Vem var hon? Var kom hon ifrån? Hade hon ätit? Då plötsligt kom jag ihåg, det var ingen dröm.